0: נח אלתך ורם ונסם הדעולה
1: נזהרנו מי מזי דרבאקי מזי פחתלה זלה מזי תה כדו זבלישנים מלווי או בוקוי סוצי שק מאי זאשט.